ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli lete oborim pogled na kotlet.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Tanko, govoriš kako i mi.
1: Bamba.
0: Je reka stari, za Vičente, dohažajući viti biskupa, Juru Dobrilu u porječ. Mirakul svega svita, našega čovika, štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše.
1: Oče budi voj.

Sutra u petak 29. svibnja u klubu Kotača u društvenom centru Rojc će biti održan jedan koncert. Stiže jedan bend iz dalekog Japana koji svira kraut rock, post-punk, eksperimentalni, progresivni, psihički rock. Zovu se Heaven Fetamin. Trenutno su na turneji pa su došli i do Pule. Dakle, koncert počinje, to su vrata se otvaraju u 21 sat, a ulaz je na donacije. Dakle, podržite bendove na turu.

Ostajemo u panku gdje u subotu u Kotaču, subotu 30. u klubu Kotač od 21 sat će se održati koncert dvaju bendova. Headliner je Pekinška patka. Pretpostavljamo da znate za njih. Ako ne, dođite poslušajte, pustit ćemo ih malo kasnije isto. Oni su trenutno na mini turneji koja se zove Poderimo rock i održat će nekoliko koncerata u Hrvatskoj. Danas sviraju u Zaboku, sutra u Kranju, Hrvatskoj i Sloveniji, pardon. I onda su u subotu u Puli. Njih će podržati slovenski bend iz Nove Gorice, Pataf. Pretprodaja ulaznica, možete ju pronaći na www.kotac.eu. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni iznose 18 €, dok će na vratima iznositi 22 €.

učenika i profesora naše škole. I guess what? Mladi su većinom za. Da, dobro si čuo. Za. Kažu, možda bi nam dobro došlo malo reda. Možda bi nešto i naučili. Možda nije loše izaći iz zone komfora.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Vreme da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. Pa i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo.

I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo. To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdobije.

da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to se tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to se tako lako prodalo se.

bitte schön. Danke schön. Nema šta nema, mi smo konkurentni. Mi smo hrvatski turizam. Kod nas svega ima. Alegria, lustig, enjoy.

vrag je popizdija. Pa je onda signori savija i okošta kičmu i vrat. Tako je savija da je morala gledati za stolu.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice.

Thank you, pučanstvo. I jes. Ovo će mi te pjesme ke kantamo, to u školi niste mogli naučiti, zaradi tega ća tu povijest predaju, uglavnom i pišu ovaj ti zadnji, oslobodioci. Zaradi tega je to forši ništo novo za vas, a forši anke ni, jebe mi se. Mi ćemo početi tu našu storiju iz Pule. Storija je o signor Joyce-u. James Joyce, kako James Bond. To je čovjek, forši anke niki ne zna, jebi ga. Njegov roman Ulix je proglašen za roman stoljeća. Eben, signor Joyce to ima zahvaliti Puli. Si, on to nikad ni prizna, hvala Bogu, pisac ko pisac, pička. Ali mi znamo da je tako, koga jebe. Ne mora on to ni priznat. Ali nikad nanke ni reka da to ni tako. Signor Joyce je živio u Puli kad je došao trbuhom za kruhom od 9. mjeseca, 1904. do 4. mjeseca, 1905. Uženjen je bija. U Pulu ni došao jer je treba doj u Pulu. On je u stvari došao u Trst, nego u Trstu nije bilo dela, a tamo ga je zvao njegov brat ki je dela, pa su ga poslali u Pulu kad je bila doprta Berlitz School. Čuvena Berlitz School. Alora, s 23 lita, trbuhom za kruhom, ženom, u Pulu je došao. On Pulu ni volija. I uglavnom je čuda i još više pija. Živce je vajku bija i bisan je uglavnom bija. 4 je mjeseca mučna pasa u Puli ingleški ljude vaditi. On se je svakim kara i svakim se prigovara i pokle bi bija i doma ženu zajebava. Kako je on volija hoditi u oštarije piti, ali ljude ni volija, nanke ti ljudi u oštarijami nisu volili njega. I alora kad bi bija došao u oštariju, Hrvati zajedno na vrati bi bili rekli: daj Joyce, molim te, ne seri i popi nešto. On je govorio: prokleti Hrvati, još ćete vi za mene čuti. Talijani su mu govorili: daj Joyce, no staka ga, bevite notavo. Talijani mu je govorio: maledeti Talijani, ve la farò vedere io. A austrijske marinere od Kriegs Marin je mrzija više nego bilo kjega drugega, zaradi tega će su imali veću plaću nego on. Oni su mu posebno hodili na kurac. A njima je govorio: Zenzi morgen bloody Sunday. I tako, na sriću našu i njegovu, Joyce je ima kamo tornati. Preke da je u Puli usta jedan pijanac više, a svitu to manje. On u Puli, bisan kaj brek, puknut od Pule, u Puli mu je drob Uliksa začela. Sjebalo ga je u Puli zlatno runo Argonauti, Histri, Iliri, Liburni, Etruski, Langobardi, Kelti, Romani, Normani, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Austrijci, Ungari, Talijani, Nijemci, Srbi, Bosanci, Makedonci i sve to skupa zmreštegaća tuka. Pa da ni dosta za popizdit. Altroke Uliksa napisat. Bija je bija Joyce u Puli. Perché da ni Uliksa ne bi, not to be, da. Joe!

Grazie pučanstvo. I sada ćemo zvati gori uši Vinetu. Idemo u pučanstvo, gremo.

Dankeschön. Evo malo ovdje. Ove pauze nisu planirane. Ali je teplo za popizdit. I hoćeš, nećeš, nemaš kuda. Sada ću vam povidati jednu storiju, like turističku storiju, prije sljedeće pjesme. To je storija o jednoj signori skvara, la vieja incazzata come un treno, znači stara nadrkana kao brzi vlak. Jest. Stara imala jako čuda lit i delala je u turizmu. Što da prije rečeno? Da, prije ću ovo. Pogledajte ka piti zašto. Išao me, dojdeš tamo, to sam ja ono doživio. I kapiš da je stara vijeća, da ima 90 lit, da je britka i jasna kao sablja, da kao fol ne vidi niš, a vidi sve. Kao fol ne čuje niš, a čuje sve. Kao fol ne giba nikako, u stvari giba teško. Tako onda tebi bude milo, malo se osjećaš kriv jer si naručio piće takove osobi koje je sve teško i onda njoj rečeš, signora, da vam pomorem. A ona ti govori, necu, ne dam ti gusta. I misli, pati, ko te jebe. Tako pati ona da biš moga ti. To je il massimo che c'è u turističkoj ponudi. Sado mazo. Uživa pizda. A ti čekaš vino i počneš gubiti živce već pomalo. Sudjeluješ u toj drami. I kad se strudiš, ti se sideš. A kad ona vidi da si se ti sija, onda popizdi. I te reče, caje, dodi si po casu. Ja ne mogu odat, ja imam 90 godin. I ne more ti pasti na pamet niš drugo, nego da je sigurno da i kad je bila dite, je bila jako zajebano stvorenje. La vieja simpatica incazzata come un treno. E sad da rečem kako je došlo do tega da uopće signora, čuj, isključit ću basu da mi ne ždere bateriju, prije nego počnemo sviri mi spomeni da ne počnem bez... E to mi se desilo. Da, a znaš di? U areni. Prije Cukera. Ono, sad će bend druknut, jebote Bog, a meni bas isključen. I to je sve radi štednje. Maledeta štednja. Allora, gremo za signorom. Signori je vrag da doživi 90 lit. Jer ne mi ga da je to neka lipa stvar doživiti 90 lit. A niš ne moreš delati, u kurcu si. Svi te mrze. Svima greš na kurac. I onda Nikiti pokloni 90 lit. Ki mora biti to nego vrag, jebi ga. Ali tu je Bog reka, e jebi ga, neće ići tako. I Bog je njoj da mogućnost da vrši turističku djelatnost. Jer u turizmu godine nisu važne.

Avanti popolo, Romanita della Chita, putanina del Bayon, tako se zvala. To je storija o prvemu turističkemu gastarbajteru u Puli, ki je bio Lepko Tarzan, ki je puštija svoje sime, a zabija je puštiti ime, pa je Romanita della Chita zdila simenu ime Erkole, da je prečižil tac. To je storija od dice, ki so se kupala lungomare u unim velikim gomonima, ča je dušica od traktora. Unutra bi bilo stalo po 7-8 nas. Ona je bila. Ne, čekaj da popijem, pardon. A to je vino. Ja sam mislio da je voda. Znači, ona je bila.

0: Grazie, grazie. Avanti popolo.
1: Daj malo gitaru u monitor.
0: Može malo, može. Ovega, ća ću sad zbrka sa redoslijed. Gremo trombu jerihonsku. Ali fažanska verzija. Samo ti, pogledaj ja, a pogledaj svi. Znači ovako, to je štorija posvećena zadnjim bilim čestami i staremu vinu, kega u Istri je sve teže naj. Bile česte, po kima ti ne smetaju ni policioti, a ni stopisti. Stopist je najgora stvar na česti, jer on stopira. I ti pasaš, nije ti na kraj pameti ga uzeti. Koji će ti kurac mrsit muda pokle u auto? Jer oni uglavnom pokle se trude da te zabavljaju. U pičku materinu. I ti to znaš jer si doživija sranje. I vidiš stopistu i onda gledaš na drugu bandu kao for ne vidim ga. A vidio si ga. Ne znam da li on zna da si ga vidio. On uglavnom isto ništa. Ima monologe, ne? Ti se ne fermaš i greš naprijed. Ali on te zajeba. Jer kad ti pasa, onda počneš patiti. Pa imaš grižnju savjesti. I misliš, jesam pička, nisam uzal čovjeka. Da. Ali ne bih ga ja uzio.

0: Rađe ću patiti, porko Bog, više neću pensati, ono ću si poisti jaja, pero sam. Zadnje bile česte, po bilih čestah ni nikad bilo stopisti.
1: Nikad.
0: Policijoti ne gredu tamo.
1: Nikad.
0: Ili pokreneš peljati auto.
1: Nikad.
0: Ja imam i Jugo, ne? Peljem ga zlivom rukom. S desnom imam plastinku, kako tu, starega vina, onega s puno tanina i svakakovih kiselina. Onega od kega kada popiješ ti zajno dojde zarigati. A ne kako ova moderna vina, jebote, možeš piti tri dana ništini. Od onega zajno dva put, gluc, gluc, jedno malo bile česte i evo te spreman si. Spreman si za gran finale. I to ti činiš, a brig je daleko. Brig je visoko. Do briga treba dojti. A tebi je već si spreman za riganje. Ali ti ne rigaš. Ti patiš. I držiš to. Fric, ne more se koncentrirati, jebi ga. To se treba solo kad je bija, ne sad.
2: To bi je došlo spod.
0: E dosta, sad su čuli i gotovo. Ne. Jer on inače je solista u bendu. Da. Ne još. Ej, moram nastaviti, evo. Uništio si mi predstavu. Da, jer vi ste zgubili nit. To je ona kuvan sjebe istopista i policijota. Pensiri mehki i lahki. Alora, ti si popija, tebi se riga. Ali držiš to čvrsto. Ne dopireš zube. Kroz zube ti se cidi. Po tebi, neka se cidje benti mater, neka, i greš, i pelješ auto, eko, još malo, još malo, i došao si na vrh briga, ne mi ga da sad treba rigati, ne još, zagasiš auto, i onda se sučeš goja, gol kod majke rođen, i kad se sučeš, use, nase, podase, i u bradu, ma zrigaš se onom, ko čovjek kako. I kad si se zriga, onda lipo pobereš to sve skupa. Ono će doli rigotina, sebi cilo tilo ubriješ i bradu ubriješ. I sve vržeš to skupa sušiti na vitar. Jer vrh briga je vajk vitar. I kad se to usuši, smotaš u jednu veliku trobijentu i pofumaš to. Tu veliku složenu stvar, oja Nina Nena, tromba jerihonska, uuu!

Yes. Thank you. Avanti popolo. Caro mio Filippo. Prasice od Koruše šibaju s dolem po batudi i delaju rock, rock, rock and rock. Impiegate z najloni peštaju po mrkatu i delaju škifo. Janke une druge. Mai trivala bi mi ena nueva protesi dentaria. Mai veroi bi, veroi pacai mi. Idemo.

kolega, pjesme su nam uglavnom duge i dosadne. I tako ja nisto mišam, biram iz tijaka kako ukraću, ali nema. Ispucali smo kratke. Sad smo najebali. Ćemo ovako, da, to je sad prilika. Prezentati ćemo u stvari najnovije dostignuće, u stvari ne, bolje reći uno suprotno dostignuća. Gori uživine tu postoji od 1986. lita. Imamo ono, jedno 10 albumi, 11. Od kih, u stvari, za spravlje su tiča su na štraci. Ko su činili senjor Bojan Šumonja i Eros Čakić. Lipa štraca, vero? Allora, 1986. lita je gori uživine tu počeo besidariti i snimija je. Adio Pola, Welcome Home, Mensana i Malvazija Istriana, Ich bin, Du bist, Und Damen, Rolling Stones, Montegiro, Istra ti materina skud idiotima. Pokle, ova sedma, kaj je u stvari tribala biti šesta, a ispala je za spravlje osma. A to je u tunelu usred mraka, zvizdi pizda, petog raka. Pokle, kje smo još činili, daš daš di miš prdi, kad je pet pjesan koji nisu na ovoj diskografiji. I još jednu življenju kod v filmu, ili The Francis Sings, The Žiža. I to je bilo sve u redu, jer to ni da nisti ja snimiti. Ništo smo probali snimati u vrijeme Jugoslavije. Ono je bilo bolje vrijeme za nas, jer smo imali klatiti na okolo i pitati o vega, o nega, kapiš ono. Mjesec dan dok činiš džir je bio. Sad pojedeš u Zagrebu i u jedan dan si gotov i kapiš da si popušija. Onako je barem trajalo malo. Jer zašto? Mi smo svoje albume najprije nosili u Croatia Records u Zagreb. Aragua. Signor Škarica. Svašta su nam govorili, ali uglavnom bi nam bili rekli, ej, ovo je super, jebote Bog, mrak. A ti pensaš, jebote, snimit će mi ploću. Kurac. Ali to se ne može prodati, jebote Bog. Ko će to razumjeti? I onda mi pojedemo u Beograd. Lukavi mi, jebote, ono, prave pizde. I onda mi rećemo u Beogradu, jebote, ove pičke iz Zagreba ništa ne kuže, neće nam snimiti ploču. Zašto? Pa jer da to niko neće razumjeti što mi kao pjevamo. Pa nije to važno, je rekao, muzika je važna. Bravo, majstore, govorim ja. I on to uzme, jebote Bog, i stavi na neku aparaturu. Ja mislim da je 43. tako ništa. I tamo je muzika izgledala grozno. Ona forši je grozna. I onda ni oni nam nisu to snimili. Onda smo pošli u Ljubljanu. Češće se putovalo ono bez problema, jebi. Igremo u Ljubljanu, tamo je meni prijatelj, on je bio Andrej Šifrer. On je bio glavni u RT v Sloveniji, kako se zvan? Ma ben, nima veze. Uglavnom, ali bio je Zajepče, bilo zimsko doba. I kad sam ja donio to, oni su svi gledali na televiziji Jane Zakrižaja. I tako sam popušio i tamo. U Sarajevu, kad im je bio ovi zadnji prijatelj, sam odusta pojti da ne zajeben jedinega prijatelja kim je usta. I za ovima prije sam se posvađa. I tako da smo mi snimali to na trošak naših sirotih sponzori. Gori uživine tu od 86. živi na račun duše brižnika. A kega ćeš zajebat nego prijatelja?

0: Tako smo se od prijatelja grebili za te naše pizdarije. I sada, evo ga, došla je demokracija. I sad smo mi opet ponili ovu 11. ploču od Gori Ušivine, tu kad se zove Merak za fak, kad je činuta na tekstove uglednih hrvatskih književnika, s kima sam ja jedno malo klatija na okolo i ja pija i se divertija i tako, bilo mi je baš super. I onda sad ja nisam zna kako da to tornan njima, jer ja nisam intelektualac. Ja sam kreten, a oni su intelektualci. Pa onda sam se vajkeno malo osjećao neugodno, bilo mi je ono, bio sam malo u kurcu, kapiš, kad si s čovjekom ki zna sve u pičkomac, sve zna. Ti ne daj Bog pokažeš prstom na stablo, on je u stanju 3 dana ti pričat. Tamo moraš mučati, ti ne stigneš neke turu platit. Digneš prst, Bogu čuvaj. I onda sam ih nikako stija počastiti za to. I onda sam rekao, jebi ga, čaj meni najlaglje. Ču im činiti ploču. I onda sam činio ti Merak za fak. I kamo sam ga ponio? U Zagreb. U Dancing Bear. Dancing Bear, nanke da ne rečem. Onda sam ga ponio, sad Croatia Records, ex Jugoton, Škarica. Sve kad sta, Škarica ljubavi, sad će me svi razumjeti. Je reka, kako to misliš? Pa jebi ga, hrvatski pisci. Da. Sam reka, pa hrvatski pisci su mi napisali tekstove, sad valjda nema problema, jebi ga. Škarica je reka, ki je napisao tekstove? Književnici, je reka. I dobili smo nogu. I odlučili da album nećemo objaviti. Jer bi bilo stvarno neukusno ga objaviti. I onda je to u Glasu Istre jedan naš fan, živčan ko pas, napisa glupost da nijedan nam neće objaviti album. Ki čovjek nika pija da je došla demokracija. Pa da, prije još je bilo ono po ključu, pa pička ti materna i meni iz Istre ćeš objaviti album, jebi ga. Si objavio onima, onda ćeš i meni. Ne, recimo. A danas je sve privatizirano, koji kurac će nego troši lovu na pizdarije ako ne može proda? Pošteno. I tako ja govorim temu mojemu prijatelju. Ali on nije bio zadovoljan s odgovorom. I onda je ipak to napisa. On je to objavio, drugi dan je to pročita. Signor Mario Bolković, nema veze s ovim Bolkovićom, iz Banjola. A njemu je sestra oženjena za direktora u Orfeju, kurac. A Orfej je diskografska kuća od HRT-a. I čas se desilo? Oni su to objavili! Kaco, make zadovoljstvo. E vero, jer je signor Mario Bolković rekao, eli sestru, eli album. Da. I evo, sad na toj ploči imamo tekstove od starega signor Brešana, imamo od Germana Senjanovića, je od Jergovića, je Numpomore, Ferića, je od Lokotara, je od Ede Popovića, je od Borivoja Radaković, je signor Goran Tribuson, po čijem stihu je ti album i dobija svoje ime i zove se Merak za fak. Kega još nikada sam zabija? Kega? Pekica, to je naš Istrijan iz Savičente. Drago Orlić, isto Istrijan iz Savičente. Ne, iz Poreča. I još... I Joyce, da. I mislim da sam ih nabrojio sve. Ako nis 13 je. Pa sad vi. Album košta 120 kuna. Ko će dat tu lovu, jebete me?
1: Ja!
0: Popizdio si. Moji fanovi su naučili da uglavnom dobijaju stvari, ali si presnime. I sad togu šta 120 kun. I tako da ti naš veliki uspjeh konačne objave, prve službene objave za službenog hrvatskog diskografa je nažalost izgleda propala stvar unapred. Da. A za to kao da bi se isplatilo, treba prodati milijard ovih CD-i. Milijard CD-i, mislim, milijard. jebote, milijarcede.

Da. Možeš da obrušiš monitor? Ako možeš. Ako ne, odlično je ovako, znaš. Ne. A bez zajebanci. Evo ga. O, dunque. Ovako. Radio Merda. To je marča funebre. Za njega ki pasiva zadnje dane u bolničkoj sobi. Kad je dan, je tako reći, gotov. On će biti gotov, ali još ima malo force za pizditi. A je dan je kemu ni niš i sluša radio cijeli dan. I to, nažalost, radio Pulu. Ta pjesma Radio Merda je objavljena 1986. lita na prvem albumu. Svirili smo je u Kamfanaru. Drugi dan je na Radio Puli bio partijski sastanak. Da Franciju treba jebat mater. I vero su. Jer ja sam tamo dela. I pokle te pjesme više nis. To je storija o Vitoriju i Ermini, ki su imali bakina, kega su zvali Napoli. Adio, cara mia. Adio, adio ljubavi. Gremo.

Grazie pučanstvo. Koliko je ur? Kad je 15 do 11 moram znati. Koliko je kima uru? 10 do 11. Dragi prijatelji, došli smo do kraja. Da, jer u 11 moramo finiti. Ja poštujem te stvari, ne odstupam od tega. Finiti ćemo s pjesmom S konje gori uživine tu i počeja. To je štorija od jedne putane kada je bila dobar drug. To je Adio Pola. To je Kozulić Patricija. Ona je živjela u Via Castropola. Tamo je bila javna kuća. Grenzen und Graben, liebe Geiste. Tišajte bijes. Daske za ljes, maske za ples. Bitte schön, 50 Deutsche Mark. Danke schön. Hej! Gremo!

I sad pjesma kao je na neki način omaž Manu Čao. Ali na neki način. Ono, gre mi na kurac, on overdose. Pazi ovako. Ja penjem 20 lit star jugo. Vani pada daž, kiša. Kad pada to je malo, lila je kiša. Meni ne delaju žmigavci, svitlo ne znam ko mi dela, brisači nema šanse, jedino će mi dela, dela radio. A na radiju Manu Čao pjeva, la vita me me gusta, da ti jeben mate, la vita me me skifa maledeto. A njega, a lui che gusta la marihuana,

0: la kolombijana. Insomma, u pizdu materu, ono, lepota, ne, beskrajna. I ja popizdim. I pošto je to bio snimak z nekega live koncerta, ja sad vidim oni njegov koncert, 10 milijardi napaljenih fanovi, punih pire marihuane, svi imaju maje na Che Guevaru i svi su ljevičari. I svaki platija 10 eura koncert. Pa normalno da pjevaš La Vita Meme Gusta jeboti pas mater.
1: Ne 10 eura.
0: E La Vita Meme Skifa.
2: 20 eura.
0: Koliko eura?
1: Rekao si 10 eura.
0: 10.
2: 20.
0: 30. Puno eura. Svi su platili puno eura. I ja sam popizdija. I reka sam mu...

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.